ni de la ni bo ni di ma ye ko ta pai lo na bam ban di ba de dil le ya nu na wa ya